na wa ekra no ti sawo wakasa me pufa na edi asuri asasi tu mi shawsa wakasa proku.